0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 256 let, odkar je raziskovalec James Cook nasedel na velikem koralnem grebenu. In ko smo ravno pri tem. Jutri bodo v Kisovcu odprli nov center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, ki predstavlja eno največjih raziskovalnih infrastrukturnih naložb na področju energetskih tehnologij v Sloveniji. Vodja centra Robert Dominko poudarja, da se z odprtjem začenja obdobje razvoja novih rešitev za shranjevanje in pretvorbo energije.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono, za katero imajo spodbudne obete. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev pred sezono. V Piranu pa zmerno rast pričakujejo med samo sezono. V turistični organizaciji Koper ocenjujejo, da bo letošnja poletna sezona primerljiva z lansko. Takole so zapisali, ob tem velja izpostaviti trend rezervacij v zadnjem trenutku in razmere na turističnem trgu, zaradi katerih se del turistov pogosteje odloča za destinacije bliže domu in za potovanja z avtomobilom.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V občini Črnomelj v okviru projekta Vstopno izstopna mesta v Črnomlju Zeleni kilometer načrtujejo ureditev 4 varnih in nadzorovanih vstopno izstopnih mest za plovbo po rekah Lahinja in Dobličica. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili tako imenovani Zeleni kilometer plovbe s plovili na vesla in s tem obogatili turistično ponudbo. Vstopno izstopna mesta bodo uredili pri črnomaljskem Tromostovju. Projekt bo obiskovalcem omogočil doživljanje bogate naravne in kulturne dediščine z vodne gladine, pri čemer bo plovba dovoljena izključno s plovili brez motornega pogona.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Evropska agencija za droge v letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti snovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje, veča se tudi ponudba opiodov in stimulansov. V poprečju novo snov odkrijejo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Zapisali so, trg z drogami se hitro spreminja. Raznovrstnost snovi na evropskih ulicah pa postaja vse bolj nepredvidljiva. Opozarjajo tudi na tveganje, da ljudje uporabljajo zelo močne droge, ne da bi to sploh vedeli.

0: ko se spomniš.
1: Tvoje prve kasete.
0: Radio Express.
2: Se goli, padejo, ko vrata so slečeno

0: tvoja zgodba, tvoji spomini. Radio Express.
1: Stoni. Loka.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je sinoči od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem z močnim vetrom na Livi. Ponekod je klestila toča. Veter je odkrival strehe in lomil drevesa in električne drogove. Nekaj tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike. Voda je zalivala kleti. Hudo je bilo v Cerkljah na Gorenjskem, pa tudi v Komendi, kjer so do 23. ure zabeležili 100 prijav o škodi. Američani so po ukazu predsednika Trumpa spet napadli Iran. Šlo naj bi za odgovor na neupravičeno agresijo, zatem pa je Iran znova zaprl hormuško ožino. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudadu de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Tega Mehika gosti skupaj s Kanado in ZDA. Prvič bo na mundialu nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo za najboljših 32 ekip. Glavne favorite gre iskati iz skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska in Argentina. Slednja je tudi branilka naslova.
0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija.

0: Vendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ekspres promet.
5: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, vendar en predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Nič 80-106-4, če pazite še kaj, srečno.
2: Res vreme.
5: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, zjutraj na Primorskem proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Najnižje jutrne temperature pa imamo trenutno od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni živ kul jutru! Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdicuma.
5: Dobro jutro na četrtek, 11. juni. Za nami so silovita nočna neurja, tako da upam, da ste vsi celi in varni, če smo vsi malce neprespani. Se bomo skupaj prebujali. V Kul jutru nas čaka veliko, veliko zanimivih stvari. Igra za desetake, gostja Kul jutra Kaja, Grozina in pa seveda najboljša glasba. Začenjamo s Rockset.

Alison Way, cool jutro, 11. juni, danes je mednarodni dan igre. Da se spomnimo, kako pomembna je zdrava igra za razvoj otrok in nasploh dobro počutje vseh generacij. Vedno se najde čas za igro, včasih čist mimo grede, in če govorimo o najbolj priljubljeni igri oziroma športni igri na svetu, kaj mislite? To je nogomet. Ocenjuje se, da ima približno 3,5 milijarde navijačev po svetu in je nasploh najbolj spremljan šport. Pri nas še vedno zelo uživamo v družabnih igrah, kot je recimo spomin ali pa štiri vrsto. Pantomimo imamo zelo radi, vse to pa zelo lepo povezuje in sprošča in dejansko se gledamo v oči in ne v ekrane. Uživamo pa lahko tudi v plesu, tale je plesna uspešnica iz leta 85, The Barge, Rhythm of the Night.

0: Sophie and the Giants, to je Cool jutro, lepo je začeti dan nasmejano. In zato se v Cool jutri radi pohecamo po telefonu. Včeraj sem poklicala sodelavko, popodansko voditeljico Radia Express, Kajo, za katero vem, da je fanica Briana Adamsa. Ej, Kaja, lej, veš kaj je, jaz vem, da si ti domača v teh vodah, a ne, in sicer glede Briana Adamsa, in zato imam zate eno vprašanje, ker berem v Riderju, da ima eno tako ful čudno zahtevo, a si mogoče to zasledila?
1: Ne.
0: Pač on je očitno fan Dončiča in Janje Garnbret in v glavnem pozna Slovenijo, ne?
1: Aha.
0: In je pač zapisal, da bi rad spoznal tipično Slovenko.
1: Jaz mislim, da sem jaz najbolj primerna za njega. Zato, ker znam skuhati vse slovenske tipične jedi, vse znam za njega narediti. Za njega tudi potico. Štrukle, kar češ.
0: Kaj si vam spod predstavlja, kaj tukaj nič napiše zraven, kakšna je tipična slovenka?
1: Jaz mislim, da, da je tipična slovenka taka zelo prijazna, komunikativna in da zelo rada poje njegove komade.
0: Jaz mislim, da bi mogla res kar tebe predlagati, Madonca.
1: Ja, absolutno, no. Prank call.
0: Ravno kar si bila naprenkana.
1: Super, top.
0: Kmalo še z mano vdaj več ali manj, kjer jo čaka presenečenje, ki bo nekako odtehtalo to, da smo malo napohecali. Povemo še o tem, ko jutru na radioexpress.si pa najdete že arhiv prankov oziroma klicev.

Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na

0: etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar precej dela so imeli ponekod po Sloveniji, predvsem pa na Gorenjskem, sinoči gasilci, potem ko je od zahoda državo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točo. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah, veter je podiral drevesa, ponekod je prišlo do izpadov elektrike, na območju Kamnika je na primer brez elektrike ostalo okoli 9000 odjemalcev, še vedno je brez nje okoli 1500 uporabnikov. Zaradi posledic neurja so sinoči tudi ustavili železniški promet med Ljubljano in Kamnikom. Lidl bo del administracije preselil v Zagreb, poroča Večer. V Sloveniji naj bi zato ukinili okoli 50 delovnih mest oziroma jih bodo prenesli v Zagreb, s tem naj bi znižali stroške poslovanja, saj bodo centralizirali nekatere procese za več držav v regiji. Zadnje dni so nekaterim zaposlenim ponudili sporazumno prekinitev delovnega razmerja z odpravnino, poleg tega naj bi nekaj mesecev lahko ostali doma. V Lidl Slovenija je bilo konec lanskega leta zaposlenih 1700 ljudi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Tik pred zdajci pa je morala svoj dres spremeniti reprezentanca Haitija, saj je FIFA prepovedala vojni prizor na majicah. Na dresih je bila namreč ilustracija bitke iz leta 1803, s katero si je država zagotovila neodvisnost.
2: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in

0: dopuste 19. junija u žrebanju za kar 1000 euro u desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
1: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
0: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
1: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
2: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
0: Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA.
2: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
0: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Tednik domovina.
7: Luka Snoj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
6: Domovina, že na prodajnih mestih.
8: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
10: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unac proti Kopru. Okvara vozila pa ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
10: Danes bo precej oblačno, na Primorskem je možna kakšna ploha, popoldne se bo delno zjasnilo, zvečer na severu sicer ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, na severu popoldne je sicer nekaj oblakov, ampak bo malinkost topleje. V soboto bo pretežno jasno, v nedeljo pa sončno, razen zvečer, ko bodo na severu spet plohe in nevihte. Trenutne temperature pa kažejo takole, v Kranju 11, Litiji 12, Ljubljani 13, Kopru 19 stopinj.
14: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Bodite aktivni. Uniživ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Kul jutro na Radio Express. In Urška, Majdi, Čuma.
10: Jutro, 1000 evrov čaka na vas. Že čez nekaj minut še nekomu damo priložnost, da z nami uganjuje, kaj se kupi v kateri trgovini City Parka. S tem pa lahko pride do finala za 1000 evrov v desetakih City Parka. Že uspešna igra pa prinese 20 evrov v desetakih. Prijavite se na radioexpress.si, kmalu nekoga pokličem.

0: Baker Street, lep obisk pisanih 90-ih, 20 minut do 7 je in tisti sladek čas v jutru, ko se igramo za desetake. Nekdo, ki se je prijavil na radioexpress.si, ima priložnost, če se mi seveda oglasi na telefon.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.
2: Ja, prosim.
0: Ja, dobro jutro, Jernej?
2: Ja, pa v telefonu.
0: Tukaj pa Urška z Radio Express. Kako ste kaj?
2: Urška, zelo vredo. Zdaj še boljše, da me poklicare.
0: Imava 60 sekund časa. Če boste danes pravilno odgovorili, kaj bi kupili v določenih trgovinah City Parka, je za 20 evrov desetakov že vaših.
2: Wow, gazet.
0: Ste pripravljeni?
2: Sem.
0: Trgovine so Kiko Milano.
2: Eno maskaro.
0: Lacoste, kaj bi tukaj kupil?
2: Košno majčko lepo.
0: Tam je športna eleganca, oblačila in obutov imajo, ne? Half price.
2: Košne kratke plače.
0: Aha, ok. Fashion in friends, kaj pa tukaj?
2: Sem brosko, tukaj tam.
0: Kaj pa trgovina art?
2: Košne bavice bi kupil, košne take zadeve.
0: Trgovina reserved.
2: Jasno.
0: Humanik.
2: Čevre.
0: Čajnica ča.
2: Zeleni čaj.
0: Kaj pa še teta Frida, teta zadnja?
2: To mi se pa kupo eno dobro sladoled.
0: Odlično, uspelo vam je, čestitke Jerne. Zdaj ste prišli v finale, v veliko žrebanje za 1000 evrov desetakov in dobili ste že avtomatično 20 evrov desetakov za porabiti v City Parku.
2: Super, hvala vam lepa, lep dan.
0: Hvala, enako.
2: Adio,
0: čau, čau.
1: Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov.

Čudoviti to še projski 10 minut do 7. Na cestah se je že začela jutrena prometna konica, zato si bomo privoščili nekaj za umiritev utripa. Srčne rokarje, John Bon Jovi ima recimo restauracijo za pomoč ljudem v stiski. Če kdo nima denarja za obrok, ga lahko dobi v zameno za prostovoljno delo, šibkejši pa seveda kar tako. John Bon Jovi Soul Kitchen koncept, to mi vrača upanje v človeštvo in v zvezdnike. Bon Jovi in these arms.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od zahoda proti vzhodu je sinoči Slovenijo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točom. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah. Veter je podiral drevesa, ponekod je prišlo do izpadov elektrike. Na letališču Brnik so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro, kar je za to območje zelo veliko. O največ škode poročajo iz Cerkelj na Gorenjskem in Komende, pa tudi iz okolice Ptuja. V hudi prometni nesreči na otoku Murter na Hrvaškem je umrl 67-letni slovenski kolesar, potem ko je van trčil avto, ki ga je prehiteval. Nesreča je bila za Slovenca usodna, kolesar pa ni nosil čelade. Ob 21. uri se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, ZDA in Kanada. Otvoritvene slovesnosti bodo tako kar na treh lokacijah. Slovesnost v Mehiki se bo začela ob 17.30, tam bo nastopila Shakira. V Kanadi bo ob istem času glavna zvezda otvoritve pevec Michael Bublé. V ZDA pa bo spektakel na sporedu v soboto ob 13.30, glavna nastopajoča bo pevka Katy Perry.
1: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Telefon meseca junija ali še meseci

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
5: urbanodrevo.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
7: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne.
6: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
7: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ekspres promet.
10: Zastoj na vsakem ovinku. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji, in sicer med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Še predmet na vozišču, ki ovira promet na primorski avtocesti med Počivličem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, tam je zaprt vozni pas, ter na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Ovira je tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa med Polskavo in Framom proti Mariboru ter pred Framom proti Ljubljani. Nič 80-106-4. Vam pa želim seveda strpno in srečno pot.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo precej oblačno, na Primorskem je možna kakšna ploha, popovdne se bo delno zjasnilo, zvečer na severu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 25 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno. Na severu popovdne nekaj oblakov, malenkost topleje bo, v soboto lahko pričakujemo pretežno jasno vreme, v nedeljo pa sončno, razen zvečer, ko bodo na severu spet plohe in nevihte. Trenutne temperature v Kranju 11, v Domžalah in Ljubljani 13, na slovenski obali 20 stopinj.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
15: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
10: Dobro jutro, ura je 7, danes je mednarodni dan igre. Da se spomnimo, kako pomembna je zdrava igra za razvoj otrok in seveda za dobro počutje vseh generacij. Govorimo o igri brez ekranov, ne, po možnosti z veliko domišljije, ker brez tega bomo pa težko našli rešitve za težave, ki pestijo naš svet. Z domišljijo in notranjo kulturo bomo vse premagali. To bomo pa pobožali s pravo glasbo, za obkabici prihaja Phil Collins in

Četrtkovo okol jutro, čez vikend bodo pa naše ceste polne zapor. Ok, to sicer ni nič novega, razen tega, da bo še na tisoče kolesarjev. Namreč prihaja Maraton Franja, največja slovenska rekreativna kolesarska prireditev, ki vsako leto privabi več tisoč kolesarjev iz Slovenije in tudi iz tujine. Letošnji osrednji dogodek je veliki Maraton Franja v dolžini 156 km. Še vedno se da prijaviti na franja.org. Na ekspresu pa bomo poskrbeli za popotnico. Voyage!

0: Morgan Wallen, 18 minut čez sedmo in o, kako blizu je bilo tokrat na glasbenem dvoboju. Koga ste izbrali tokrat?
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Dva huda šarmerja sta bila v ringu, na eni strani temačno privlačen Michael Hutchence oziroma In Excess. Need you tonight. Na drugi strani pa navihan in kavalirski Robbie Williams. Glasovali ste prek družbenih omrežij Radio Express in kdo vas je najbolj prepričal tokrat? Kdo?
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Robbie Williams svojo čudovito Angels, ki jo bomo zdaj zaslišali.

0: kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sinoči je Slovenijo prešla silovita hladna fronta z nalivim močnim vetrom in točom. Najhuje je bilo v okolici Ptuja in pa na območju Cerkelj na Gorenjskem in Komende, predvsem na zahodu občine. Našteli so 129 prijav dogodkov civilni zaščiti. Na terenu so tudi gasilci, saj je veter odkrival strehe, podiral drevesa in električne drogove, voda pa je zalivala kleti. V regijskih centrih za obveščanje po vsej državi so našteli več kot 400 dogodkov. Ljudje se ne morejo imeti za kristjane, če spodbujajo vojno. Tako je v Barceloni v pridigi v znameniti baziliki Sagrada Familia dejal papež Leon XIV. Papež, ki je v Kataloniji včeraj med drugim obiskal zapor in samostan, se je dotaknil tudi migracij ter dejal, da kristjani ne morejo zapustiti tistih, ki bežijo pred trpljenjem. Košarkari New York Knicks so na četrti tekmi finala Lige NBA uprizorili zgodovinski preobrat. Nadoknadili so kar 29 točk zaostanka, zdaj potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Draga, si danes za akcijo?
7: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
11: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Tednik Domovina.
15: Klemen Jaklič. Za vreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi v samosvojitveno gibanje.
14: Domovina. Že na prodajnih mestih.
16: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Ekspres promet.
17: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti Vodice Ljubljana. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru, na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred Framom proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impulz že od 31.499 evrov.
18: Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana. Vreme.
17: Danes bo precej oblačno, na Primorskem je možna kakšna ploha, popoldne pa se bo delno zjasnilo, zvečer na severu sicer ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 25. Jutri pa bo večinoma sončno, na severu popoldne nekaj oblakov, malinko topleje bo, čez vikend pa bo pretežno jasno, v nedeljo celo spet sončno, razen zvečer, ko bodo na severu plohe in nevihte. Trenutno pa v Kranju 13, Trzinu in Ljubljani 14, Kopru 19 stopinj.
19: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
20: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
21: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
22: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
20: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdič Uma.
17: Še dva tedna do konca šole. Ne vem, kdo je bolj vesel, učenci ali utrujeni učitelji. Je pa tole deževno vreme. Kar idealno za učenje, za ta zadnje teste. Da še malo stisnemo, potem pa bo toliko lepše poletje. Kaj se da še uživati ta vikend ob lepem vremenu? Povem po dveh uspešnicah. Najprej pa prostor za share. Believe. Dobro jutro.

Samantha Fox, to je Cool jutro in smo na pragu vikenda, skoraj da, četrtek je. Če ne bo dežja, boste lahko uživali v zabavi vaših staršev ali pa starih staršev, to je drive-in kino. Z vsem svojim šarmom uživanja v kinu iz avtomobila pa še prinesejo za jest in pit kar kavtu. Drive-in kino na parkirišču centra Vič Ljubljana, danes bo film Da te kap, jutri bo Mama Mia, v soboto pa Harry Potter in jetniki iz Azkabana. V primeru dežja seveda odpade, zadnje informacije lahko izveste na spletni strani centra Vič ali preko kina Bežigrad. Ne glede na vreme pa uživamo v četrtku, pevka, ki je osvojila kar 35 gremijev, prihaja. To je seveda Beyoncé in Texas Hold'em.

Survivor Eye of the Tiger, to je cool jutro, na cestah so še vedno zastoji, v zraku diši po dežju in po včerajšnjih nalivih. Več o prometu po novicah, zdaj pa še malo popotnice za pogum, da zvozimo čez vse prepreke in s potrpežljivostjo po naših cestah. Pogum in prizma.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo je sinoči od zahoda proti vzhodu prešel nevihtni sistem z močnim vetrom na livi. Ponekod je klestila toča. Veter je odkrival strehe in lomil drevesa in električne drogove. Nekaj tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike. Voda je zalivala kleti. Hudo je bilo v Cerkljah na Gorenjskem, pa tudi v Komendi, kjer so do 23. ure zabeležili 100 prijav o škodi. Američani so po ukazu predsednika Trumpa spet napadli Iran. Šlo naj bi za odgovor na neupravičeno agresijo, zatem pa je Iran znova zaprl hormuško ožino. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudadu de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Tega Mehika gosti skupaj s Kanado in ZDA. Prvič bo na mundialu nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih pa bo za najboljših 32 ekip. Glavne favorite gre iskati iz skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska in Argentina. Slednja je tudi branilka naslova.
1: Ona je Orjana Giroto.
3: Res je.
1: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
3: Tudi to je res.
1: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
3: Ma kaj superissimo? Odličnissimo!
1: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres.
4: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
7: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
4: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana.
7: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
8: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gniče na Primorki.
9: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
8: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
9: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
7: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
0: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Park.
11: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta.
12: Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
13: Urbano drevo.si.
14: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
13: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
16: Natakar je zakon! Pridruži se na mojnatakar.si, postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
17: Greš danes na Šmarno?
18: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
17: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
13: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
1: Ekspres promet.
19: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. previdno, torej, da ne pride do naleta. Nič 80, 106, 4 pa, če opazite še kaj. Srečno!
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
19: Predvsej oblačen dan je pred nami, na Primorskem je možna kakšna ploha, popoldne pa se bo delno zjasnilo, zvečer sicer na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 25 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno, na severu popoldne bo sicer nekaj oblakov, pa malenkost topleje bo, čez vikend pa pretežno jasno, v nedeljo celo sončno, razen zvečer, ko bodo na severu plohe in nevihte. Trenutne temperature v Škofji Loki 13, Ljubljani 14, na Slovenski obali 19.
23: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
22: Kul jutro na Radio Express. In Urška Majdi Čuma.
19: Hej, dobro jutro v osmih. Prav je, da je dopust v glavi. Se pravi, začne se tisti trenutek, ko rezerviramo počitnice in potem vse tiste trenutke, ko se spomnimo na ta dopust, ko odštevamo, ko se pripravljamo in se veselimo. Tako da si lahko naredimo mini mentalni dopust že zdaj, v četrtek pred vikendom, ko bo cel kup dogajanja. Nekaj predlogov povem v naslednji uri kul jutra. Zdaj pa oddih z najboljšo glasbo, pošiljka klasike iz 80-ih, tukaj je Elton John.

0: danes, to je kul jutro, lepo je imeti prijatelje in lepo je imeti dobre odnose s sodelavci. Včeraj sem za prank call poklicala kar svojo sodelavko, popodansko voditeljico Radio Express Kajo Grozino, ki je fanica Bryana Adamsa. Rekla sem, da bi Bryan Adams na koncertu 12.12. v Štožicah rad spoznal tipično slovenko in katero bi seveda ona predlagala.
1: Jaz mislim, da sem jaz najbolj primerna za njega. Zato, ker znam skuhati vse slovenske tipične jedi, vse znam za njega narediti. Za njega tudi potico. Štrukle, karčeš.
0: Kaj si vam smak predstavlja, kaj tukaj nič napiše zraven, kakšna je tipična slovenka?
1: Jaz mislim, da, da je tipična slovenka taka zelo prijazna, komunikativna in da zelo rada poje njegove komade.
0: Jaz mislim, da bi mogla res kar tebe predlagati, Madonca.
1: Ja, absolutno, no. Prank call.
0: Ravno kar si bila naprenkana.
1: Super, top.
0: No, kar Kaja tukaj še ne ve, je, da imamo za njo darilo v zvezi z Bryanom Adamsom, kako bo odreagirala, pa slišmo, ko pride v kul jutro, danes okoli 9. ure. Zdaj pa, seveda, Bryan Adams. 18 till I die. Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

R.E.M. Losing My Religion, to je Cool Jutro, 20 minut čez 8, četrtkovo Cool Jutro in že planiramo, kam se kaj dati ta vikend. To soboto je 10. obletnica pivovarne Ljubljana v centru in imajo kup dogodkov, verjetno bo hladno pivo kar pasalo po kakšnem vročem sobotnem izletu, zlasti, če se boste podali na kolesarski maraton Franja. Zvečer pa si lahko privoščite tudi drive-in kino pred centrom Vinč. Že prej sem omenila, da je vezano na vreme, ampak kot kaže, bo zdržalo jutri, ko bo na sporedu Mama Mia in Ladies Night. Mi si bomo pa privoščili eno pravo damo v glasbi, tukaj je Diana Ross in Chain Reaction.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar precej dela so imeli sinoči ponekod po Sloveniji, predvsem pa na Gorenjskem gasilci, potem ko je od zahoda državo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točom. Samo v Komendi je poškodovanih več kot 100 objektov.
2: Če pogledamo še sosedno občino Cerkle, kjer je teh objektov še 30, več kot 30 bo sigurno bilo na tem delu Gorenjske, skupaj s Kamnikom lahko rečemo preko 150 objektov, ki so močno poškodovani. V tem trenutku sodeluje več kot 165 gasilskih ekip na terenu, praktično več kot 50 občin, ki so včeraj zabeležili te dogodke.
1: Razlaga Leon Behin, direktor uprave za zaščito in reševanje. Lidl bo del administracije preselil v Zagreb, poroča Večer. V Sloveniji naj bi zato ukinili okoli 50 delovnih mest. Zadnje dni so nekaterim zaposlenim ponudili sporazumno prekinitev delovnega razmerja z odpravninami, poleg tega naj bi lahko nekaj mesecev ostali doma. V Lidl Slovenija je bilo konec lanskega leta zaposlenih 1700 ljudi. Z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Mehiki začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Udeležbo na tekmi med ZDA in Paragvajem pa je odpovedal ameriški predsednik Donald Trump. Do odločitve prihaja potem, ko so ga navijači v New Yorku izžvižgali na tretji tekmi velikega finala lige NBA. Košarkarji Knicks so sicer dobili še eno tekmo, tako da so le še eno zmago oddaljeni od naslova prvaka, prvega po letu 1973.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma, voditelja Kul jutra Radija

0: In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
8: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
9: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
10: Greš danes na Šmarno?
11: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
12: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
13: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
15: Promet je povečen na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Srečno in varno pot, nič 80-106-4 pa naša brez plača številka, če opazite še kaj.
16: Draga, si danes za akcijo.
17: Brez klime? Nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
17: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
15: Danes bo precej oblačno, na Primorskem je možna kakšna ploha, popoldne se bo delno zjasnilo, zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 25 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno, na severu popoldne sicer nekaj oblakov, malenkost topleje bo, čez vikend pa pretežno jasno, v nedeljo celo sončno, razen zvečer, ko bodo na severu plohe in nevihte. Trenutno pa v Lescah 13, Ljubljani in Mariboru 14, v Portorožu 19 stopinj.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playeru.
19: Twitterju in radioexpress.si.
20: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
21: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
20: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
22: Dobro jutro, na četrtek. Tok se je že zgodilo ta teden, pa še vedno imate možnost za 1000 evrov vredne nakupe v City Parku. Več pa povem po 10 minutah najboljše glasbe za se zbrihtat. Prihaja pevec in maneken iz 80-ih. Njegova podpornica je bila Madonna, ki mu je pomagala, da je svet spoznal njegov talent. Tukaj je Nick Kamen in I Promised Myself.

0: evrov.
1: Še vedno je čas, da tudi vi pridete v finale za 1000 evrov v desetakih za City Park Ljubljana. Prijavite se in če vas pokličemo, se igrate z nami. Uspešno igro že kar takoj nagradimo z 20 evri v desetakih, pa ni tako težko. Kaj bi vi kupili v posamezni trgovini? Takole se to sliši. Primark.
2: Kratko majico.
1: Ok, Pandora.
2: Kobesek za zapesnico.
1: Lego store.
2: Paket igračk za prijatelja.
1: Tisoč in en dar.
2: Tisoč in en dar bi vzela podstavek za svečo.
1: Čevapi.
2: Čevapi, bi šli pojest, ok?
1: Mango.
2: Seksi hot pants.
1: Dobro, Dajhman.
2: Dajhman bi si pa obula, take lepe sandale rabim kožne barve.
1: Douglas.
2: Ja, zihr najboljši profum od Naomi Campbell.
1: In še za zadnja trgovina, Swarovski.
2: Ja, Swarovski pa bi mami privoščeval, da je ne uhane, Jesus.
1: Super, čestitke! Uspelo vam je!
2: Ja, hvala!
1: Tudi vam lahko uspe, z igro pridete v finale 19. junija za 1000 evrov v desetakih City Parka. Prijavite se na radioexpress.si. Jutri spet nekdo dobi priložnost.
0: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

Absolute Beginners, David Bowie. To je Cool Jutro. Na cestah se je jutranja konica sicer umirila, se je pa zgodila nesreča na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Previdno torej. Več o prometu po novicah, zdaj pa ena nostalgična, ker vse smo kdaj pa kdaj. Tina.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Od zahoda proti vzhodu je sinoči Slovenijo prešel nevihtni sistem z močnim vetrom, nalivi in točom. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah, veter je podiral drevesa, ponekod je prišlo do izpadov elektrike. Na letališču Brnik so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro, kar je za to območje zelo veliko. Najbolj prizadeta je občina Komenda, samo tam je močno poškodovanih več kot 100 objektov. Župan Juri Kern pravi, da škoda ogromna, za osnovno sanacijo bo potrebnih nekaj dni, na to bodo prebivalci morali sami poiskati krovce. Niso pa poškodovane le strehe, saj je na hišah podrtih tudi ogromno sten. Nekaj težav je še v hlevih, kjer je prišlo do pogina živali, predvsem perutnine. V severnoirskem Belfastu so že drugo noč zapored po ponedeljkovem napadu z nožem potekali protesti proti priseljencem. Protestniki so se tudi spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Ob 20. juri se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, ZDA in Kanada. Otvoritvene slovesnosti bodo tako na kar treh lokacijah. Slovesnost v Mehiki se bo začela ob 17.30, tam bo nastopila Shakira. V Kanadi bo ob istem času glavna zvezda otvoritve pevec Michael Bublé. V ZDA pa bo spektakel v soboto ob 13.30, glavna nastopajoča bo pevka Katy Perry.
1: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedež obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
6: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Greš danes na Šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
10: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Big Bang
12: Beat. Berite svežino za uhlajeno poletje.
13: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
12: Wow, Big Bang.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
15: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
16: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
1: Ekspres Promet.
17: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet pa je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Višnjo Goro proti Obrežju. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
17: Vreme. Danes bo precej oblačno, na Primorskem je možna kakšna ploha, popoldne se bo delno zjasnilo, zvečer pa na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 25 stopinj, jutri pa bo večinoma sončno, na severu popoldne nekaj oblakov, malinko topleje bo, čez vikend pa bo pretežno jasno, v nedeljo celo sončno, razen zvečer, ko bodo na severu plohe in nevihte. Trenutno pa v Listci 9, Kranju in Ljubljani 14, na Slovenski obali 19 stopinj.
20: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
21: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
23: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdicuma.
17: Minuta čez deveto, dobro jutro. Z mano je tudi popoldanska voditeljica Kaja, ki pravi, da je morala v bivši službi biti kar kreativna z izgovori za zamujanje, ne?
24: So bili te izgovori res tako, ne vem. Bus zamuja, hladilnik nam je crknul, nač ne. Joj, mati je vzela avto, viš pa spoh vzela nisem, tako, no.
17: Kaj pa je dobila v kuverti v studiju? Slišmo po treh uspešnicah najboljše glasbe. Začenja Gina G, Just a Little Bit.

To je Kul jutro in danes je 11. juni, mednarodni dan igre, da se spomnimo, kako pomembna je zdrava igra za razvoj otrok in seveda dobro počutje vseh generacij. Vedno se najde cajt za igro, ne včasih čist mimo grede. Kaj mislite, katera je najbolj priljubljena igra oziroma športna igra na svetu? To je nogomet. Ocenjuje se, da ima približno 3,5 milijarde navijačev in da je to najbolj spremljan šport na svetu. Pri nas doma še vedno uživamo v družabnih igrah. V Monopoliju, Pantomimi, štiri v vrsto, človek ne jezi se. V glavnem, lepo je gledati v oči namesto v

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po Sloveniji je sinoči pustošila huda ujma z močnim vetrom, nalivi in točo. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah, veter je podiral drevesa, ponekod je prišlo do izpadov elektrike, na območju Kamnika in Komende je brez elektrike še okoli 1500 odjemalcev. Prav Komenda je bila sinoči v neurju najbolj prizadeta, samo tam je močno poškodovanih več kot 100 objektov. Župan Jurij Kern pravi, da je škoda ogromna, za osnovno sanacijo bo potrebnih nekaj dni, na to bodo prebivalci sami morali poiskati krovce. Niso pa poškodovane le strehe, na hišah je tam podrtih tudi ogromno sten. Poškodovane pa so marsikje po državi še vrtnine, o veliki škodi v kmetijstvu, na primer, poročajo z Ptujskega. V hudi nesreči na otoku Murter na Hrvaškem je včeraj umrl 67-letni slovenski kolesar, potem ko je van trčil avto, ki ga je prehiteval. Nesreča je bila za Slovenca usodna, kolesar pa ni nosil čelade. Košarkarji New York Knicks so na četrti tekmi finala lige NBA uprizorili zgodovinski preobrat. Nadoknadili so kar 29 točk zaostanka, zdaj potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973.
1: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Giroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrh vsega pa še? No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Giroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh.
3: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično, kaotična zgodba.

0: frendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Zlatarstvo moči.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Zlatarstvo moči.
4: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Ekspres promet.
3: Na štajerski avtocesti so še vedno težave zaradi nesreče, tam je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet pa je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, med drugim so zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Srečno in varno.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
10: Ekspres vreme.
3: Precej oblačen dan je pred nami, na Primorskem je sicer možna kakšna ploha, popoldne pa se bo delno zjasnilo, zvečer bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, na severu popoldne nekaj oblakov, malenkost topleje bo, čez vikend pa bomo imeli pretežno jasno vreme, v nedeljo celo sončno, razen zvečer, ko bodo na severu plohe in nevihte. Trenutno pa imamo na Bledu in v Ljubljani 14 stopinj, Novi Gorici in v Kopru 19.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Kul jutro na Radio Ekspres. In Urška Majdičuma.
3: Dobro jutro, še vedno je z nami Kaja Grozina, ki je bila včeraj žrtev naše potegavščine, kjer je morala predlagati nekoga kot tipično Slovenko, ki bi spoznala Bryana Adamsa.
17: Jaz mislim, da sem jaz najbolj primerna za njega. Zato, ker znam skuhati vse slovenske tipične jedi, vse znam za njega narediti, za njega tudi potico.
3: No, za darilo smo izrihtali kar vstopnico za na koncert Bryana Adamsa, ampak ko je zagledala kuverto, se je ustrašila. Zakaj? Povemo čez nekaj minut. Zdaj namreč čas za najboljšo glasbo. Trojček uspešnic začenja odlična britanska skupina Cure.

0: Time, Lizzo, četrtkovo kul jutro, ko se radi smejemo z vami. Tokrat pa je gostja Kaja Grozina, naša popodanska voditeljica na Radio Express. Poleg tega je novinarka, stand-up, komičarka in influencerka. V oddaji več ali manj pa je dobila presenečenje v kuverti in tega se je kar malo strašila.
1: Nekaj smo, smo ti pripravili, tako da prosim, da ne, se je mogoče kakšna kazen. Ne?
0: Odpoved! No, ni bila odpoved, ampak presenečenje, ki si ga je zelo želela, in to so vstopnice za koncert Bryana Adamsa 12.12. v Stožicah.
2: Oh, hudo, dej nehi! Bryan Adams, kako dober, kako lepo.
0: No, ta čustva in celotni intervju, več ali manj, si že lahko ogledate na radioexpress.si. Bilo je veliko smeha, med drugim pa smo izvedli tudi, da ima še enega idola, poleg Bryana Adamsa iz naših koncov, ne?
2: Veš, kdo je moj idol? Ali pa tako ljubezen iz mojih najstniških let, absolutno in vedno Tomi Meglič. Obožujem ga in žal sem ga srečala manj kot 30-krat.
0: No, in zato je bomo privoščili zdaj le enega Tomija, tam, kjer najbolj sije v glasbi. Sidarta in naiven ples.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sinočnje neurje z močnim vetrom na Livi in Točo je po Sloveniji povzročilo ogromno škodo. Najhuje je bilo v občini Komenda, kjer so nevihtno dogajanje opisali kot apokalipso. Poškodovanih je več kot 100 objektov. Gasilci so sicer posredovali v več kot 50 občinah po državi, marsikje še vedno odstranjujejo podrta drevesa in prekrivajo poškodovane strehe. Zelo hudo je bilo tudi v Podravju, kjer je toča ponekod povsem pobelila pokrajino ter uničila posevke, sadovnjake in vinograde. Veliko škodo beležijo tudi v Srednjem slovenskem centru za semenarstvo na Ptuju.
2: Še enkrat se je pokazalo, da zavarovani prostori so v bistvu prihodnost in brez tega se neke semenske proizvodnje sploh vrtni ne moreš več iti. Ne. Kaj je v tujini že standard, mi pa še kar venje to vse podmiljeni bom delamo. Ne.
1: Je o nujnosti zaščite posevkov spregovoril dr. Blaž Germšek. Avtobusni prevoznik Arriva je vzpostavil brezplačno mobilno aplikacijo Peli.se. Uporabnikom omogoča spremljanje voženj avtobusa v realnem času, pregled trenutne lokacije vozila na izbrani liniji in načrtovanje poti. Oči športne javnosti pa so oprte v Severno in Srednjo Ameriko, kjer se nocoj začenja 26. svetovno prvenstvo v nogometu. Uvodno tekmo bosta ob 21. odigrali Mehika in Južna Afrika.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za Tamauga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igre.

0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
3: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
4: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.

0: Evazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u Aleji in City Parku. Vabljeni k upisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero. Ekspres promet.
1: Pozor, okvara vozila je na Štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani na prehitevalnem pasu, tako da previdno. Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je zato zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoj pa so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je na priključku Šentvid zaprt izvoz iz smeri Kranja na Celovško cesto. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popodneva pa se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa lahko pričakujemo veter, jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pa oblačilo, najnižje jutrne temperature jutri pa bodo podobne, malenkost više.
3: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Dobar dan, oščim in najprej hvala Urški za prometno vremenski dodatek. Do 14. bomo v vaši družbi Tomaš. Evo, malo sem se zaklepetal, no, z dobrim starim prijateljem na kavi. Čas takole res hitro mine. Naj tudi vam v službi. 2 minuti čez 10 pa gremo k skladbi, ki je bila med drugim slišati tudi 13. julija 1985 na Life Aidu, Slave to Love.

Foreigner in najlepša glasba 80-ih, I Wanna Know What Love Is na Ekspresu, četrtek. Dan, ko bi bil lahko z mislimi že pri vikendu, ampak smo žal pri včerajšnjem opustošenju na Gorenjskem. Najhuje je bilo v občinah Cerklje in Komenda. Orkanski veter je odkrival strehe in uničil številne hiše. No, nekatera naselja so še vedno brez elektrike in res zoprno tole vreme, pa se je poletje komaj da

0: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji uporabe.

0: www.pikakino-bežigrad.si.
1: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
2: urbanodrevo.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinePay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
6: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
5: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
7: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
11: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
12: Ekspres promet.
13: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno, zdaj le predvsem v smeri proti Ljubljani. Zabode tam 5 minut. Ni sile, na štajarski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt počasni pas med Tepanem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. No, tam je pa malo bolj resno. Zamuda 25 minut, kolona je dolga 10 kilometrov.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime? Nikakor.
14: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Res vreme.
13: Postopno se bo jasnilo, še bo kakšna ploha, najvišje dnevne danes okrog 20 stopinj. Jutri bomo imeli sončno vreme, temperature gredo na vzgor, jutri nekje do 22-23, v soboto, ko greste Kamničani in Domžalčani na pohod ob reki, pa precej jasno.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Pol enajstih, dober dan v naši družbi. Ja, opustošene včeraj v naših koncih. Videl sem video, kako je v Nasočah posem odneslo streho, hiše in res neprijetna izkušnja, nekako sočustvujemo seveda z vsemi, ki ste doživeli.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sinočnje neurje z močnim vetrom na Livi in Točo je po Sloveniji povzročilo ogromno škodo. Najhuje je bilo v občini Komenda, kjer so nevihtno dogajanje opisali kot apokalipso. Poškodovanih je več kot 100 objektov. Gasilci so sicer posredovali v več kot 50 občinah po državi, marsikje še vedno odstranjujejo podrta drevesa in prekrivajo poškodovane strehe. Zelo hudo je bilo tudi v Podravju, kjer je toča ponekod povsem pobelila pokrajino ter uničila posevke, sadovnjake in vinograde. Veliko škodo beležijo tudi v Srednjem slovenskem centru za semenarstvo na Ptuju.
3: Še enkrat se je pokazalo, da zavarovani prostori so v bistvu prihodnost in brez tega se neke semenske proizvodnje sploh vrtni ne moreš več iti. Ne. Kaj je v tujini že standard, mi pa še kar venje to vse podmiljenje bom delamo. Ne.
2: Je o nujnosti zaščite posevkov spregovoril dr. Blaž Germšek. Avtobusni prevoznik Arriva je vzpostavil brezplačno mobilno aplikacijo Peli.se. Uporabnikom omogoča spremljanje voženj avtobusa v realnem času, pregled trenutne lokacije vozila na izbrani liniji in načrtovanje poti. Oči športne javnosti pa so uprte v Severno in Srednjo Ameriko, kjer se nocoj začenja 26. svetovno prvenstvo v nogometu. Uvodno tekmo bosta ob 21. odigrali Mehika in Južna Afrika.
4: Sam na fuzbal me pust. Hvala, naslednje novice čez eno uro.
5: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
13: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
14: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
15: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
16: Kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
17: A je to film ali se sosed spet tušira?
18: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
19: Od prvega načrta do popolne akustike.
20: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
18: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Ekspres promet.
4: Zastoj nastaja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani in med Celjem Zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in tudi pred Logatcem proti Kopru. Vozite previdno.
21: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
22: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
21: Doživite Idrijsko čipko.
22: Visit Idrija. Pika si, I feel Slovenija.
1: Ekspres vreme.
4: Po včerajšnji katastrofi danes precej mirno vreme, sprva še oblačno, no popoldne pa lahko pričakujemo tudi nekaj jasnine. Najvišje dnevne temperature danes okrog 20 stopinj samo, jutri bo že nekoliko topleje, večinoma bo jutri sončno, v soboto prav tako precej jasno.
0: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Točno 10 ur še do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. So vaši otroci zbrali že veliko sličic za album? Stečesko What You're Proposing, najboljša glasba v 80-ih, potem pa še rock set iz 90-ih in How Do You Do?

Man of the Line 80 na Expressu, to je bila skupina Traveling Wilburys, same glasbene zvezde Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne in tudi Roy Orbison in Tom Petty sta bila del te legendarne zasedbe zvezde, pa tudi zdajle skupino Simple Red. Bole so 90-ta, četrtkovo do povdne vreme se je umirilo, trenutno v Ljubljani oblačno, 15 stopinj imamo.

0: je Orjana Giroto. Res je. Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo. Tudi to je res. In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo. Ma kaj superissimo? Odličnissimo! Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres. Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
1: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
0: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
1: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
2: Draga, si danes za akcijo.
3: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
5: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
6: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
8: Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
12: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
11: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
13: Zastoj na klasičnih deloviščih na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah oziroma pred Dramljami v smeri proti Mariboru 13 minut zamude, tudi v smeri proti Ljubljani nekaj zastojev, pa na Primorski avtocesti zastoj trenutno je pred Postojno v smeri proti Ljubljani 10 minut zamude.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
13: Oblačno, 16 stopinj v Ljubljani, 14 v Kranju, popoldne se bo začelo delno jasniti in jutri sprva pretežno jasno, čez dan nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne, danes komaj da malo nad 20, če sploh.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In čas je za Express trojček, danes smo pa rekli, dajmo zvrteti tri sklade, ki jih pa že 100 let nismo slišali. Tako da, evo, da ne boste rekli, da vrtimo ves čas ene niste zdele, bodo zagotovo tri takšne, ki jih že dolgo nismo slišali. Lačni Franc bodo z nami, Zarevele trobente, še prej Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Najprej pa Nena iz albuma 99 Kluf Balons, seveda ne bomo slišali to na

0: slovno, ne, ker jo kar pogosto zavrtimo, ampak dajmo slišati zvele Just a Dream. Ekspres Trojček je tu točno pol 12. ura.
1: Ekspres Trojček.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nevihtni pas je za seboj sinoči pustil pravo opustošenje. Zaradi neurja s silovitim vetrom in točo sta bili najbolj prizadeti občini Komenda, kjer je poškodovanih več kot 100 objektov, in Cerklje na Gorenjskem. Župan Cerklj Franc Čebulj.
3: Porušeni razni starejši gospodarski objekti, odkrite stanovanjske in gospodarski objekti, da ne govorimo o drevju, da ne govorimo o kmetijskih pridelkih, ki jih ne bo, a ne bo to koruza, krompir, žitarice, zele, pač vrtnarija, in to je totalno uničeno.
2: Tudi v spodnjem Podravju je marsikje toča poljščine, vrtnine, sadovnjake in vinograde povsem uničila. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. Razmere v Komendi si bo danes ogledal premier Janez Janša. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bodo do 19. julija gostile Združene države, Mehika in Kanada. Naših nogometašev ni zraven, bodo pa na mundialu sodili trije slovenski sodniki s Slavkom Vinčičem na čelu. Prva naloga jih čaka v noči sobote na nedeljo, ko bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom. V Oslu pa so danes ustrelili losa, ki je zašel v središče mesta in ogrožal promet. Podoben primer se je v torek zgodil tudi v Stockholmu, kjer so pristojne službe ustrelile mladega losa, ki je prav tako zataval na mestne ulice.
4: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
1: Ekspres Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
11: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
12: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
13: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
14: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
15: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
18: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika. Ekspres promet.
19: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti in sicer pred Postojno v obe smeri, v smeri proti Ljubljani 10 minut zamude, v smeri proti Kopru pa nekaj manj kot 5 minut zamude, pa na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru, krajši zastoj pred Šentjakobom, predvsem pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami zastoji, zdaj le v smeri proti Ljubljani 5 minut zastoja in tudi 5 minut v smeri proti Mariboru v tistem koncu. Vozite previdno, okvara vozila pa na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani.
20: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
21: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
20: Doživite Idrijsko čipko.
21: Visit idria.si. I feel Slovenija.
18: Ekspres vreme.
19: Popoldne tudi nekaj sonca, jutri sprva pretežno jasno, potem malo več oblačnosti, najvišje dnevne temperature. Danes okrog 20 stopinj, jutri pa malo pod 25.
22: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
23: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Ja, vremensko opustošenje včeraj, predvsem v občinah Cerklje in Komenda, res neverjetno, kakšno škodo ste utrpeli nekateri. Sicer pa najmočnejši sunek vetra včeraj na Brniku, tako so izmerili meteorologi, 107 km na uro. Kar orkanski veter, torej, mi pa zdaj le z glasbo v 90-ta tudi zasedba. Savage Garden, To the Moon and

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v Kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
6: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
7: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
6: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju.
7: Obiščite nas na roll-group.si.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
11: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
12: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
0: Ekspres promet.
16: Če odštejemo tiste zastoje, ki so pred delovnimi zaporami, trenutno nobenih posebnosti v prometu, če kaj opazite, nič 804, da povem naprej.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
16: Vreme. Upamo na nekaj sonca popovdne, nekaj ga bo, no. Trenutno pa oblačno, 17 stopinj v Ljubljani in 16 v Kranju in v Radomljah.
18: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nevihtni pas je za seboj sinoči pustil pravo opustošenje. Zaradi neurja s silovitim vetrom in točo sta bili najbolj prizadeti občini Komenda, kjer je poškodovanih več kot 100 objektov, in Cerklje na Gorenjskem. Župan Cerkelj Franc Čebulj.
2: Porušeni razni starejši gospodarski objekti, odkrite stanovanjske in gospodarski objekti, da ne govorimo o drevju, da ne govorimo o kmetijskih pridelkih, ki jih ne bo, a ne bo to koruza, krompir, žitarice, zele, pač vrtnarija, in to je totalno uničeno.
1: Tudi v spodnjem Podravju je marsikje toča poljščine, vrtnine, sadonjake in vinograde povsem uničila. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. Razmere v Komendi si bo danes ogledal premier Janez Janša. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bodo do 19. julija gostile Združene države, Mehika in Kanada. Naših nogometašev ni zraven, bodo pa na mundialu sodili trije slovenski sodniki s Slavkom Vinčičem na čelu. Prva naloga jih čaka v noči sobote na nedeljo, ko bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom. V Oslu pa so danes ustrelili losa, ki je zašel v središče mesta in ogrožal promet. Podoben primer se je v torek zgodil tudi v Stockholmu, kjer so pristojne službe ustrelile mladega losa, ki je prav tako zataval na mestne ulice.
0: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Čiroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrhu vsega pa še? No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Čiroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
6: Urbano drevo.si.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem u wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
2: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Ekspres promet.
7: Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti. Je promet zaradi nesreče oviran med Ivančno Gorico in Bičem v smeri proti Novemu mestu. Nastavi zastoj, zamuda 5 minut.
8: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
9: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
8: Doživite Idrijsko čipko.
9: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
7: Vreme. Popoldne se bo od zahoda jasnilo, najvišje dnevne do 20, jutri pa večinoma kar sončno vreme s temperaturami do 23.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Zvečer se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mimo grede, nogometna tekma bo zdaj na nek način razdeljena na četrtine, ne na polčase. Zaradi napovedane vročine so namreč sredi obeh polčasov napovedani 3-minutni odmori in tako bo tekma nekako razdeljena na četrtine.

0: 10 dni in poletje bo tu. Čas je za šoping in kar uspešno smo zastavili tole privlačno nagradno igro, v kateri bomo 19. junija podelili za 1000 evrov desetak. Ampak najprej treba priti v finale in danes je to zelo lepo uspelo našemu poslušalcu Jerneju, ki je uspešno odgovarjal na Urškina vprašanja, namreč Urška je naštevala trgovine City Parka, Jernej pa je povedal, kaj bi tam kupil.
1: Kiko Milano.
2: Eno matko.
1: Lacoste, kaj bi tukaj kupil?
2: Kakšno majčko lepo.
1: Half price.
2: Kakšne kratke pače.
1: Aha, ok. Fashion in friends, kaj pa tukaj?
2: Sem brosko, kaj tako.
1: Kaj pa trgovina art?
2: Kakšne babice bi kupil, kakšne take tudi.
1: Trgovina reserved.
2: Ja.
1: Humanik.
2: Čevle.
1: Čajnica ča.
2: Zeleni čaj.
1: Kaj pa še teta Frida? Kaj je ta zadnja?
2: Tam mi se pa kupo eno dobro sladoled.
1: Odlično, uspelo vam je. Čestitke, Jernej.
2: Super, hvala vam lepa.
0: Ja, bravo, Jernej. Torej, naslednji finalist 19. junija bomo žrebali glavno nagrado shopping za 1000 evrov in čim prej se prijavite na radioexpress.si.
3: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično, kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
1: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
1: Urbano drevo pika si.
0: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik. Big Bang, Big Bang.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
8: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
9: Zaradi del je promet oviran na primorski avtocesti pri Postojni. V obe smeri nastaja zastoj, zamuda približno 10 minut.
10: Draga, si danes za akcijo.
11: Brez klime? Nikakor.
12: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
11: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
9: Popoldne se bo delno razjasnilo, najvišje temperature okrog 20 stopinj, jutri bo predvsem v prvi polovici dneva precej jasno, najvišje dnevne jutri do 24.
13: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol.

0: Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u. DAB-u. Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Danes sočustvujemo z vsemi, ki jim je včerajšnje neurje odkrilo streho oziroma uničilo hišo. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je obiskal komendo in je izjavil: "Veliko sem doživel in videl, ampak takšnega razdejanja skoraj nikoli." Radio Express. Najboljša glasba. Genesis in Invisible Touch.

0: na Radio Express.
1: Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu. Uvodno tekmo bosta nocoj ob 21. odigrali Mehika in Južna Afrika. Prenos na TV Slovenija 2. Na prvem programu nacionalke Tarča, prometni kaos. Gradbinci so na slovenskih avtocestah kar naenkrat začeli delati po noči. Ali je to le dobra predstava za javnost ali pa res lahko pričakujemo pospešitev del? In še dva filmska namiga na TV Kino ob 20. Godzilla proti Kongu, na Sinestar 1 pa ob 20.15 Grof Monte Cristo.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več kot 70 občin je bolj ali manj utrpelo škodo v včerajšnjem neurju, daleč najhuje pa je bilo v Komendi in Cerkljah na Gorenjskem. Samo v Komendi je silovit veter močno poškodoval ostrešja več kot 150 hiš, škoda bo šla v desetine milijonov. Najmočnejši sunek vetra je bil sinoči sicer izmerjene daleč od Komende, pravi meteorolog Timotej Kozel.
3: Na postaji letališče Brnik smo mi tukaj na Arsatu izmerili sunek 107 km/h, tako da je lahko bilo tudi v okolici Komende še kaj več.
2: Poleg vetra je toča močno poškodovala tudi dele občine Cerklje na Gorenjskem. Prav tako je dodobra oklestila posevke vrtnine in vinograde v spodnjem Podravju. Med drugim je uničena celotna semenska proizvodnja več slovenskih in avtohtonih sort česna na posestvu Kmetijskega inštituta na Ptuju. Zastopniki zavarovalnice Triglav medtem na terenu že zbirajo prijave škode po včerajšnjem in torkovem neurju. Kot poudarjajo, se s prijavo ne mudi in naj ljudje najprej poskrbijo za varnost. Izjema pa je kmetijstvo, kjer je treba škodo prijaviti najpozneje v 3 dneh, posebej pred žetvijo. Švedska vlada je omaknila predlog, s katerim je želela starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja znižati z 15 na 13 let. Če bo predlog dobil podporo v parlamentu, pa bo nova meja zdaj 14 let. Začasnim preimenovanjem ulic pa je New York pred današnjim začetkom svetovnega prvenstva v nogometu počastil 2 nogometna velikana. Svojo cesto sta tako v mestu začasno dobila francoski nogometaš Thierry Henry in brazilska nogometna legenda Pelé.
4: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
5: Natikače za na plažo.
4: V Lego Storu.
6: Ja, kocke za Tamauga.
4: V Zlatarni Celje.
5: Poročni prstan.
4: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju

0: www.kinominosbezigrad.es.
1: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
4: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
3: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
4: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ekspres promet.
12: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zastoj previdno. Zastoj prav tako na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
13: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
14: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
13: Doživite idrijsko čipko.
14: Visit idria.si. I feel Slovenija.
11: Ekspres vreme.
12: Trenutno v srednji Sloveniji 16 stopinj, proti večerju lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne pa od 18, pa vse tja do 24 stopinj.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express. Express popoldne.
15: In Kaja Grozina.
12: Dobar dan, dve minutke čez drugo uro popoldan na današnji četrtek. Mali petek imamo in jutri je prav poseben dan in sicer se začenja 45. maraton Franja, največji in najbolj prepoznaven kolesarski rekreativni dogodek v Sloveniji. Tridnevni kolesarski praznik bo seveda tudi letos privabil tisoče udeležencev iz Slovenije in tujine, ki se bodo pomerili na različnih trasah za vse generacije in za vse stopnje pripravljenosti. Tako da nas čakajo trije precej kolesarski dnevi v Ljubljani, bi lahko rekel. Zdaj pa, da se malo ogrejemo za skupno druženje in za popoldanski del četrtka, nas čaka narkotik. Uživajte.
11: Radio
0: Express.
16: Najboljša glasba.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Express, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
6: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
5: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
6: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
7: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Folk ne ve, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
10: Na dolenjski avtocesti je promet oviran, tako da previdno. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru pa je zastoj. Zastoj je prav tako na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi opazite mogoče kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porševa Rožkova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
10: Še vedno oblačno, trenutno imamo v srednji Sloveniji 16 stopinj, proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 3 do 13, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 24 stopinj.
12: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
13: In Kaja Grozina.
10: Dober dan, minutka čez pol tretjo uro popoldan in še samo tri.

0: šolskega leta. Jej, jaz sem prav vesela, čeprav ne hodam več v šolo. Ampak sem vesela za vse šolarčke, pa v mesto še dva vikenda, tako da prav lušten, upam, da ste vsi že vse zaključili, upam, da so vaši otroci bili letos uspešni, oziroma, da se vse izide točno tako, kot ste si želeli, pa vsi tisti, ki boste svoje otroke oddali ali v srednjo šolo ali na fakulteto, en krasen tist zaključek. Jaz grem tudi da v leto v ponedeljek in moram reči, da res komaj čakam, da spet podoživim te osnovnošolske klopi. Zdaj lepa nas čaka še naprej sama najboljša glasba. I'll do anything for love. Ena taka ljubezenska. Uživajte.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

In used to be young, Miley Cyrus je bila tole, točno 15 minut do 3 popoldan in naslednji 3 dnevi bodo ključni za vse ljubitelje kolesarstva, za vse kolesarske navdušence. In sicer začel se bo maraton Franja, dogajanje se bo začelo jutri popoldne in sicer s kronometrom Ljubljana, Domžale Ljubljana, dolga pot 21,2 km. Gre pa za eno izmed 7 preizkušenj letošnje Franje, ki bo vrhunec dosegla v nedeljo z velikim in malim maratonom. Ja, po petkovem kronometru bodo v soboto na sporedu Barjanka, izziv, družinsko-šolski maraton in otroško-kolesarski izziv, v nedeljo pa še v srednji preizkušnji veliki maraton Franja na 156 km in mali maraton na 97 km. Tako da vsi tisti kolesarski navdušenci, ki se boste letos prvič ali pa mogoče ste se že kdaj v preteklosti odeležili maratona, jaz vam želim ogromno enega uspeha in vsi ostali bomo pa navijali, ne?

90-ти. 90-ти. Интанес. Радио Експрес. Най-бойша газа 80-ти, 90-ти. Интанес.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nevihtni pas je prešel večji del države. Močno neurje je povzročilo največ težav na Gorenjskem, najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, odkoder poročajo o pustošenju. Pridelki so ponekod popolnoma uničeni, škoda je samo v Komendi več 10-milijonska. Tamkajšnji župan Juri Kern je povedal, da ni ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so neprimerne za bivanje, brez strehe in sten. Močan veter je streh odpihnil krtino in jo pometal na cesto. Nekatere lesene konstrukcije pa vseh sil niso zdržale. Tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan takega razdejanja še ni videl. Skoraj vsaka streha je poškodovana, stara ali nova. Svet Evropske centralne banke je skladno s pričakovanji trgov zvišal srednje evrske obrestne mere. Dvignil jih je za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, pa bo tako ponovem pri 2,25 odstotka. Gre za prvi poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po septembru 2023.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za Tamauga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Ekspres Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
14: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
15: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
16: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.
17: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
18: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
19: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
20: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Ekspres promet.
5: Na štajerski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Previdno. Na štajerski avtocesti je oviran promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj pa je tudi na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam sporočite. Nič 80 106 4.
3: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenia. Ekspres vreme.
5: Trenutno je pretežno oblačno, 18 stopinj je v tem trenutku. V srednji Sloveniji proti večerju lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 13, najvišje dnevne pa od 18 pa vsetja do 24 stopinj.
21: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odlični na okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
22: In Kaja Grozina.
5: Dober dan, 3 minutke čez tretjo in britanski princ William je presenetil za eno novico in sicer je prepričan, da lahko brezdomstvo v Združenem kraljestvu prepreči s pomočjo umetne inteligence. Najstarejši sin kralja tretjega, Karla III, ki se že vrsto let zauzema za pomoč brezdomcem, je pred kratkim oznanil, da bo njegova fundacija uporabljala orodja umetne inteligence, da bi preprečila, da bi ljudje sploh kdaj postali brezdomci. To bi bilo pa kar revolucionarno, če sem čisto iskrena. Meni je ta ideja vedno bolj všeč, priznam.
3: Radio Express.
23: Najboljša glasba.

0: z Radijem Ekspres.
1: V mestnem gledališču Ljubljanskem bo ob 19.30 danes na velikem odru uprizorjena komedija Zakaj sva se ločila. Duhovita predstava skozi zaplete med nekdanjima partnerjema odpira vprašanja ljubezni, odnosov in vseh tistih razlogov, ki ljudi pripeljejo skupaj ali pa mogoče narazen. Ob 20.00 bo v mali drami Slovenskega narodnega gledališča Drama na sporedu predstava z naslovom Eureka, ki skozi sodoben gledališki izraz raziskuje človekovo iskanje smisla, spoznanj in prelomnih življenjskih trenutkov. Ljubitelji filma pa se lahko ob 20.00 odpravite v Slovensko kinoteko, kjer bodo predvajali film Moški, ki je ljubil ženske. Eno najbolj znanih del francoskega režiserja. Ljubljana nocoj ponuja več kot dovolj razlogov za skok v mesto, tako da uživajte v večeru.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
3: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
4: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
5: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
8: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne.
7: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
8: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
0: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
0: Ekspres promet.
11: Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru previdno. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami proti Mariboru pa je zastoj. Prav tako zastoj na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Srečno in varno pot, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
11: Trenutno se je zjasnilo, 19 stopinj imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji, proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature od 3 do 13 stopinj, najviše dnevne pa od 18 posetja do 24. 24, tako.
12: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol.

0: Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
3: In Kaja Grozina.
4: Dober dan, 3 minutke čez pol četvrto uro popoldan. In če zdaj le slučajno sedite, dejte se malo pozovati. A vam kaj premika oziroma vam kaj trza noga? Se vam kaj premika noga? Če ste tudi vi med tistimi, ki med sedenjem nenehno premikate, le tresete z nogo, ker jaz sem med njimi in doma se z mojim vedno kregava, on vedno reče, pa kaj si živčna, no, kaj si živčna, kaj nogo tako premikaš? Pa sem zmerna, pa nisem živčna, sem pač tako mi paše, ne? No, zdaj sem šla to raziskati in psihologi pravijo, da to ni nujno le navada v resnici, ampak da takšno vedenje naj bi bilo povezano s stresom, dolgčasom ali pa celo anksioznostjo. Tako da vsi mi, ki tresemo nogo v sedečem položaju, rabimo kakšno dihalno vajo, čez dan več, pa kakšen odmor med službo več, mogoče.
1: Radio Ekspres.
2: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: In pred nami je nov dvoboj med 80-imi in 90-imi. Tokrat me zanima, katera originalna pesem vam je boljša. Na eni strani je glasbeni virtuoz Stevie Wonder in njegova uspešnica I Just Called to Say I Love You. Pesem, ki je leta 1984 postala pravi svetovni hit, osvojila Oskarja za najboljšo izvirno pesem in še danes velja za eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih skladb vseh časov. Iz 80-ih.

Na drugi strani pa skupina Wet Wet Wet s pesmijo Love Is All Around, čeprav jo večina povezuje z ogromnim hitom iz leta 1994, gre za priredbo skladbe, ki je v njihovi izvedbi osvojila vrhove lestvic po vsem svetu in postala prav tako ena večjih ljubezenskih uspešnic iz 90-ih.

Torej, katera originalna pesem vam je boljša? Kdo bo tokratni zmagovalec? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. Naj se dvoboj začne zdaj.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Povedal je, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši.
3: In potrudili se bomo, da bo do nje prišlo čim prej. Hvala Bogu, nihče ni bil resno poškodovan, ni žrtev, je pa velika materialna škoda. Ta je precej manjša zato, ker se je takoj reagiralo.
2: Ocenil je tudi, da so materialne posledice neurja in tudi drugod resne, škoda pa je znatna tudi v kmetijstvu. Vlada je na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija, poziv pa je naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Papež Leon 14 je med obiskom Kanarskih otokov obsodil brezbrižnost do prebežnikov. V spomin na migrante, ki so umrli na morju, je v pristanišču na otoku Gran Canaria položil cvetlični venec. Pozneje pa je žrtvam trgovine z ljudmi dejal, da človeško dostojanstvo ne izgubi svoje vrednosti pri prečkanju meja. Družbo Ryanair pa preiskujejo zaradi zaračunavanja rezervacije v sedežev staršem, ki želijo sedeti skupaj z otroki. Britanski regulator preverja, ali je takšna praksa skladna z zakonodajo o varstvu potrošnikov in varnostnimi predpisi. Ryanair pa očitke zavrača in trdi, da ravna v skladu z veljavnimi pravili.
4: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe. Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
6: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povprečje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime, nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
10: Dragi, zdaj lahko.
12: Vivax akcija.
13: Greš danes na šmarno?
14: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
13: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
15: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
16: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
17: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
16: Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA.
17: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
16: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
18: Top vikend v Mr. Petu.
19: Mr. Pet.
18: Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
20: Zlatarstvo Močnik.
21: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
20: Zlatarstvo Močnik.
0: Ekspres promet.
19: Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 44.
22: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
23: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
22: Doživite Idrijsko čipko.
23: Visit idria.si. I feel Slovenija.
0: Ekspres vreme.
19: Trenutno je 19 stopinj v srednji Sloveniji, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, tako da dežnik je obvezna oprema. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 3 do 10, na Primorskem vse tja do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 28, pa vse tja do 24.
24: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
25: In Kaja Grozina.
19: Dober dan, 4 je odbila ura na današnji četrtek in veste, kaj sem opazila? Vedno večkrat opažam, da ljudje zelo velikokrat nosijo slušalke, tudi takrat, ko ne poslušajo čist nič. Vse pogosteje jih vidimo v trgovini recimo, na ulici ali pa celo v družbi, ker glasba sploh ne igra. Strokovnjaki pa pravijo, da gre za mešanico želje po zasebnosti, zmanjšanju zunanjih dražljajev in občutka nadzora nad lastnim prostorom v vsakdanjem vrvežu. Se pravi, v tisti gneči, čez kjer gremo vsak dan, si želijo malček zasebnosti, zato imajo velikrat slušalke gor. Jaz moram priznati, da imam zelo redko slušalke gor predvsem in zgolj takrat, ko se takole z vami pogovarjam. Zdaj lepa, če imate slušalke gor ali pa jih nimate, nas čaka še naprej najboljša glasba. We didn't start the fire. Zdaj le za uvod v tole uro.
0: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

0: Ja, poletje je že čisto pred vrati in zagotovo bi prišla dobro oziroma prav kakšno osvežitev garderobe, kakšni novi čevlji, mogoče kakšne sveže kopalke, sončna očala ali pa mogoče kakšen kovček ali pa potovalna torba, torba za na plažo. No, Radio Express in City Park vas nagrajujeta za ušoping. Prijavite se lahko na radioexpress.si in sodelujete v zabavni igri. Če boste imeli kanček sreče, vas pokliče voditelj našega Cool Jutra, vi pa boste morali prepoznati trgovine v City Parku in povedati, kaj bi v njih kupili. No in takole je šlo danes Jerneju.
1: Kiko Milano.
2: Eno matro.
1: Lacoste, kaj bi tukaj kupil?
2: Kakšno majčko lepo.
1: Half price.
2: Kakšne kratke pače.
1: Aha, ok. Fashion in Friends, kaj pa tukaj?
2: Kakšno broško, kaj tako.
1: Kaj pa trgovina Art?
2: Kakšne bagice bi kupil, kakšne take zadeve.
1: Trgovina Reserved.
2: Ja.
1: Humanik.
2: Čevle.
1: Čajnica ča.
2: Zeleni čaj.
1: Kaj pa še teta Frida, kaj je ta zadnja?
2: To mi se pa kupo eno dobro sladoled.
1: Odlično, uspelo vam je, čestitke Jernej.
2: Super, hvala vam lepo.
0: Bravo Jernej, ja, za uspešne odgovore vas čaka takoj nagrada in sicer 20 evrov v desetakih, hkrati pa se uvrstite v finalno žrebanje za glavno nagrado, ki je kar 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku. To pa je ena taka fantastična nagrada.

0: bank.si. Ferat un bajmolčičit bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Ti jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Big Bang,
1: Big Bang. Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
0: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
11: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
10: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
11: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
10: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
1: Ekspres promet.
12: Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Previdno, na primorski avtocesti med razsepom Nanos in Postojno proti Ljubljani pa zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno vero, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
1: Ekspres vreme.
12: Trenutno je v srednji Sloveniji 19 stopinj, proti večeru pa lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, na primorskem do 13, najviše dnevne pa od 18, pa vse tja do 24 stopinj.
15: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne.
17: In Kaja Grozina.
12: Dobar dan, točno 3 minutke, že spol 5 uro popoldan. In jaz vam želim, da letošnje poletje preživite vsaj en dan, tako kaj je bilo včasih. Se pravi, brez telefonov, brez nekih obvestil, brez natančnih urnikov.

0: otroci smo takrat cele dneve preživeli zunaj na dvoriščih, igriščih, v naravi, kjer so se igre dogajale čisto spontano in ponovadi tudi brez nadzora odraslih. Seveda, sladoled je bil pa dogodek dneva in ne nekaj tist na hiter. Počitnice so pa vedno dišale tako po eni krasni svobodi. Moram pa priznati, da jaz v predpoletnem, poletnem in popoletnem času najbolj obožujem sladoled, tako da prvošte si kakšnega obljubim in povem iz prve roke, da res popravi še tako uničen dan. Vedno, sladoled je vedno dobra izbira. Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sredino neurje je po prvih ocenah v Komendi povzročilo za več 10 milijonov evrov škode. Po besedah pristojnih v nekaterih vaseh ni hiše, ki ne bi bila poškodovana. Ponekod so tudi brez elektrike.
2: Predvsem je bilo pustošenje v večini vidno na treh vaseh, to so vasi Breg, Potok in pa Klanec, kjer so razsežnosti res ogromne. Ugotavljamo, da je dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana.
1: Tako župan občine Juri Kern. Pristojni pričakujejo, da bodo do nedelje, ko so napovedane nove padavine, uspeli zagotoviti prevoznost cest in zasilno prekriti poškodovane hiše. Na Štajerski avtocesti v bližini avtocestnega počivališča Zima v smeri Maribora se je danes nekaj pred 14. uro zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena 3 tovorna vozila. Voznik tovornjaka je trčil v kolono vozil pred njim, v prometni nesreči pa se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Na Sardiniji uvajajo vse strožje omejitve na plažah za zaščito narave in zmanjšanje gneče. Na eni izmed plaž bodo senčnike lahko uporabljali le starejši od 65 let in družine z otroki do 10 let. Številne plaže zahtevajo predhodno rezervacijo in plačilo vstopnine. Za kršitve, kot sta odnašanje peska ali neupoštevanje pravil na plaži, obiskovalcem grozijo visoke denarne kazni.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam

0: In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: Greš danes na Šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si. Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Ekspres promet.
6: Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj pa na primorski avtocesti med razsipom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
7: Draga, si danes za akcijo.
8: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
2: Ekspres vreme.
6: V srednji Sloveniji trenutno 19 stopinj, danes večer pa lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo nekje od 3 do 10 stopinj, na primorskem do 13, najvišje dnevne pod 18, pa vse tja do 24 stopinj.
9: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: 10 čez 5, zdaj le v tem trenutku na današnji četrtek. No, in včeraj sem vam povedala, da gre na Luno naslednjič tudi nekdo, ki je slovenskega izvora, se pravi, eden od astronautov je slovenskega izvora. Bodo pa šli vsi astronauti seveda v modnem slogu naslednjič na Luno, in sicer so se povezali z modno hišo Prado, ki bo astronaute v okviru NASA-inega programa, katerega cilj je vrnitev človeka na Luno, pomagala pri razvoju opreme in predvsem, se pravi, tistih oblačil. No. Skupaj so zasnovali že posebno spodnje oblačilo za astronaute, ki bo del naprednih vesoljskih skafandrov in bo pomagalo pri uravnavanju temperature, dovodu, kisiku ter odstranjevanju ogljikovega dioksida v zahtevnih razmerah na nulnem površju. Tako da, ja, ena zanimivost. No. Astronauti, ko grejo naslednjič na Luno, bodo bili zelo modno oblečeni.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
1: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
0: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
1: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
2: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
3: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Nora poletna akcija v Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
3: urbanodrevo.si.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
8: Tednik domovina.
9: Klemen Jaklič, zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
8: Domovina, že na prodajnih mestih.
10: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
11: Ekspres promet.
12: Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani pa zastoj previdno. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
12: Zvečer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala.

0: Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 24.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
4: In Kaja Grozina.
0: Dobar dan, 4 minutke čez pol 6 uro popoldan. In glede na to, da je zdaj tisti čas dopustov, da se bodo počasi začeli, me je zanimal, koliko bi danes plačal za vožnjo s Titanikom. No, luksuzni apartmaji na legendarni ladji bi po današnjih ocenah stali več kot 100 tisoč dolarjev. Tudi običajna vozovnica prvega razreda pa bi pomenila več tisoč evrov. Tako da, ja, tudi če bi bila možnosti danes na Titanik, jaz pač ne bi šla, ampak delamo pa na tem, da nekoč v prihodnosti pa mogoče le rata, ne? Don't you want me? Zdaj le za uvod v ta drugo polovico tele ure.
2: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: Na Sloveniji 1 bo ob 21.10 na sporedu dokumentarni film Svilena prihodnost, ki gledalce popelje skozi več kot 4000 let dolgo zgodbo o svili. Na Planet TV pa bo ob 20.00 na sporedu serija Podeželska zdravnica, v kateri glavna junakinja usklajuje skrb za paciente z osebnimi, družinskimi in seveda ljubezenskimi izzivi. Na Brio pa bo ob 21.00 na sporedu kriminalistična serija Na kraju zločina Miami. Ekipa forenzikov bo tudi tokrat s pomočjo sodobnih preiskovalnih metod reševala zapleten primer. Uživajte v večeru.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Neurje z močnim vetrom je močno poškodovalo gozdove, predvsem na območju Komende. Po prvi oceni je poškodovani do 50 tisoč kubičnih metrov drevja, največ škode pa je v Smrekovi gozdovi, kjer grozi tudi na množitev podlubnikov. Pristojni opozarjajo na nevarnost v poškodovanih gozdovih in obiskovalcem svetujejo previdnost, dokler sanacija ne bo zaključena. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je po ogledu škode v Komendi poudaril, da bodo številne kmetije po neurju potrebovale hitro pomoč pri ponovnih setvah in zagotavljanju krme. Zato v zbornici pozivajo hitrim ukrepom države, zavarovalnice in Evropske unije, saj je neurje povzročilo veliko škodo na poljščinah, vinogradih, kmetijskih objektih in sadovnjakih. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov na Kitajskem premagala Poljsko s 3-2.
4: Da dobiš priložnost na taki tekmi proti taki reprezentanci, bom rekel, je že skoraj velika čast, da pa Poljake tudi zmaga, še pa to še toliko večje, in jaz mislim, da je danes ekipa res naredila odlično delo in da smo skupnimi močmi premagali Poljake.
3: Tako reprezentant Klemen Šin. Na reki Soči pri starem jezu v Solkano bodo tudi letos izvajali ukrepe za večjo varnost kopalcev. Med poletjem bodo informatorji opozarjali na nevarnosti, hidroelektrarna pa bo prilagodila obratovanje za bolj stabilen pretok reke. Kljub izboljšani varnosti pa pristojni poudarjajo, da kopanje ostaja na lastno odgovornost.
5: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
0: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group. Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila. Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
11: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
12: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
13: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
15: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški

0: www.kino-bežigrad.es.
1: Ekspres promet.
2: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj pa na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana. Ekspres vreme.
2: Zvečer še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 24 stopinj.
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne
5: in Kaja Grozina.
2: Dobro večer, 6 je odbila ura, upam, da uživate tale večer in da vam je lepo, kjerkoli že ste, tudi če ste zdaj le še v službi, vzemite si kakšno minutko zase ali pa za tistega svojega tabožga sodelavca in dejte radio malček bolj na glas in samo uživajte v najboljši glasbi. Zdaj le nas čaka Brother Louis. Uživajte.
1: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

najvećimi party hiti ever. Express

0: Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: 3, 2, 1.
2: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Vabljeni k opisu abonmajev SNG Opera in Balet Ljubljana. Glasba, ples, gledališče. Za vas ali kot darilo. Pokukajte na opera.si ali pridite v Ljubljansko opero.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
9: Iz nadzorništva Vrhnika te Peter Novec žaga iz Voteno v petek od 8 do 14. Od 8 do 13. iz nadzorništva Domžale TP Peče iz Vod 3 varovalna omarica 3 in iz nadzorništva Kamnik TP Glinje Vas iz Voda 2 in 4 Doplast Dornik. V petek od 9 do 10. pa še v Ljubljani na Toplarniški 1B in na ulici Vide Pregarčeve 46.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
10: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Ekspres popoldne
12: in Kaja Grozina.
13: Dobro večer, pol sedmih je že ura. Upam, da uživate današnji četrtek oziroma četrtko večer in da si prvošte tudi kakšno minutko, 2:10:15 zase, tisto vašo najljubšo pijačo in vašo najljubšo družbo. Jaz pa za vas priskrbim samo najboljšo muziko. Tako kot vedno, uživajte.
10: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je ob obisku komende dejal, da takšnega razdejanja skoraj še ni videl, saj je poškodovana skoraj vsaka streha, ne glede na njeno starost.
3: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skoraj ne. Jaz verjamem, da z angažiranostjo vseh, kar se tudi že kaže na terenu, da bomo vsi skupaj to čim prej, bom rekel, spravljajo neke utečene smernice.
2: Tako Šestan. Policisti se bodo skladno z današnjo odločitvijo vlade, da ukine začasni ponovni nadzor na meja s Hrvaško in Madžarsko, ob polnoči umaknili z mejnih prehodov in nadaljevali z delom v matičnih enotah. Pristojni so zagotovili, da z umikom varnost ne bo nič manjša. Zaradi maratona Franja bodo od jutri do nedelje v Ljubljani in okolici veljale številne delne in popolne zapore cest. Jutri bodo med 12:30 in 21 uro zaprte ceste med BTC Cityjem in Domžalem, v nedeljo pa bo oviran promet na relaciji Ljubljana-Vrhnika, Logatec-Idrija, Cerkno-Škofja-Loka in nazaj proti Ljubljani. V soboto bodo zaradi družinsko-šolskega maratona med 16 in 18:30 kratkotrajno zaprte tudi ceste po Ljubljani in okolici. Na Kitajskem pa so znanstveniki na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije odkrili največje pokopališče kitov na svetu. Med skoraj 500 okosti, ki ležijo do 7000 metrov globoko, so po mnenju znanstvenikov nekatera stara več kot 5 milijonov let. Še nikoli prej niso bili fosili kitov odkriti na takšni globini.
4: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
5: Naplikače za na plažo.
4: V Lego Storu.
6: Ja, kocke za Damauga.
4: V Zlatarni Celje.
5: Poročni prstan.
4: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čat. Gostilna Čat, odprta vse dni v tednu.
8: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
9: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk.
8: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
9: Wow!

0: zajednico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
3: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
4: Tednik domovina.
5: Lukas Noj, reaktor Trigal, Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Ko se dan umiri, z najboljšo glasbo. Radio Express.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je Urška Majdič Uma, on pa
1: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno, picerijo in bar Jurman.

0: na Radio Express.
1: Na Sloveniji 1 bo ob 21.10 na sporedu dokumentarni film Svilena prihodnost, ki gledalce popelje skozi več kot 4000 let dolgo zgodbo o svili. Na Planet TV pa bo ob 20.00 na sporedu serija Podeželska zdravnica, v kateri glavna junakinja usklajuje skrb za paciente z osebnimi, družinskimi in seveda ljubezenskimi izzivi. Na Brio pa bo ob 21.00 na sporedu kriminalistična serija Na kraju zločina Miami. Ekipa forenzikov bo tudi tokrat s pomočjo sodobnih preiskovalnih metod reševala zapleten primer. Uživajte v večeru.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je ob obisku komende dejal, da takšnega razdejanja skoraj še ni videl, saj je poškodovana skoraj vsaka streha, ne glede na njeno starost.
3: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne. Jaz verjamem, da z angažiranostjo vseh, kar se tudi že kaže na terenu, da bomo vsi skupaj to čim prej, bom rekel, spravili neke utečene smernice.
1: Tako Šestan. Policisti se bodo skladno z današnjo odločitvijo vlade, da ukine začasni ponovni nadzor na meja s Hrvaško in Madžarsko, ob polnoči umaknili z mejnih prehodov in nadaljevali z delom v matičnih enotah. Pristojni so zagotovili, da z umikom varnost ne bo nič manjša. Zaradi maratona Franja bodo od jutri do nedelje v Ljubljani in okolici veljale številne delne in popolne zapore cest. Jutri bodo med 12:30 in 21 uro zaprte ceste med BTC Cityjem in Domžalem, v nedeljo pa bo oviran promet na relaciji Ljubljana-Vrhnika, Logatec-Idrija, Cerkno-Škofja Loka in nazaj proti Ljubljani. V soboto bodo zaradi družinsko-šolskega maratona med 16 in 18:30 kratkotrajno zaprte tudi ceste po Ljubljani in okolici. Na Kitajskem pa so znanstveniki na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije odkrili največje pokopališče kitov na svetu. Med skoraj 500 okosti, ki ležijo do 7000 metrov globoko, so po mnenju znanstvenikov nekatera stara več kot 5 milijonov let. Še nikoli prej niso bili fosili kitov odkriti na takšni globini.
4: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
5: Natikače za na plažo.
4: V Lego Storu.
6: Ja, kocke za Tamauga.
4: V Zlatarni Celje.
5: Poročni prstan.
4: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

slišite najboljšo glasbo 80-ih. Nemška skupina Alphaville nam vsako naslednjo minuto polepša s pesmijo Big in Japan.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 62 let, odkar je bil Nelson Mandela obsojen na dosmrtno zaporno kazen. In ko smo ravno pri tem, kanadska vlada je kot zadnja v vrsti držav s podobnimi omejitvami predstavila predlog prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Hkrati pa predlog zakonodaje prinaša tudi nekatere zahteve glede delovanja klepetalnih robotov, ki delujejo s pomočjo umetne inteligence. Ti bodo ponovno morali omejiti ustvarjanje škodljivih vsebin.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenijo je v sredo zvečer in ponoči od zahoda prišla izrazita hladna fronta z močnim dežjem in orkanskim vetrom, kar je marsikje po državi povzročalo hude nevšečnosti, še posebej na območju Komende, kjer so doživeli pravo opustošenje. Veter je odkrival strehe, nekatere hiše pa so tudi sicer uničene. To velja tudi za kmetijske pridelke. Najmočnejši sunek vetra v neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, 107 km.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 12. juni. Vreme danes, kar zadovoljni bomo, sprva pretežno jasno, čez dan nekaj več oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa danes nekje do 23-24 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali sta nogometaša Thierry Henry in Pelé res dobila ulice v San Francisco? Ne, poglejte, to pa res ne. Sta pa dobila svoj ulici v New Yorku. Ja, tik pred začetkom svetovnega prvenstva nogometu je New York počastil dva nogometna velikana z začasnim preimenovanjem ulic. Po Thierryju Henryju in Peleju.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Pred vrati je 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Vrhunec bo v nedeljo z malo in veliko Franjo, ki je dolga 156 km, na njej pa bo nastopil tudi 75-letni Nande Vičič, edini kolesar, ki je prevozil prav vse velike Franje v zgodovini. Mimo grede še tale kolesarska novica, Matej Mohorič je odstopil na dirki po Dofineji, ki velja za generalko pred dirko po Franciji. 31-letni Mohorič se namreč ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu in sicer s tekmo Mehika-Južna Afrika. Danes se bosta ob 4 zjutraj pomerila Južna Koreja in Češka, ob 21 pa Kanada in Bosna in Hercegovina. Ob 3 zjutraj ZDA Paragvaj in potem jutri ob 21 še Katar-Švica, ob polnoči pa Brazilija, petkratni prvak proti Maroku.
0: Radio Express, pravi naslov za največ.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V skladu s Pariškim sporazumom iz leta 2015 so se države dogovorile, da bodo globalno segrevanje omejile na pod 2 stopini Celzija nad predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za omejitev dviga temperature na 1,5 stopinje, da bi preprečile najhujše posledice, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Vendar svetu po pravici povedano ne kaže dobro. Globalno segrevanje je lani doseglo

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Si predstavljate, da sredi velikega mesta lovci lovijo divjo žival? V Oslu so ustrelili losa, ki je zašel v središče norveške prestolnice. Losa so ustrelili predstavniki pristojne službe za divjad, ki so ta ukrep utemeljili z dobrobitjo živali. Videoposnetki, ki so jih posnele priče in objavili norveški mediji, prikazujejo očitno zmedeno žival, ki dirja po ulicah Osla in se izogiba avtomobilom in pešcem. Čeprav so takšni incidenti redki, pa gre že za drugi tovrstni dogodek v Skandinaviji v zadnjih dneh. Na Švedskem so namreč ustrelili mladega losa, ki je zašel na ulice Stokholma.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Še teden dni pa bodo nekdani prostori rudnika Trbovlje, Hrastnik, že šestič zapored gostili edini festival delavskega filma pri nas, Kamerat. V spredju festivala so filmi, letos jih je v programu skupno več kot 40, domače in tuje produkcije, ki preizprašujejo položaj delavca, skupnosti in socialne pravičnosti. Letošnji festival prinaša kar nekaj novosti, tako glede prizorišča, kot tudi spremljevalnega programa, ki je stalnica Kamerata.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Animirani film Super Mario, galaktični film, ki temelji na Nintendovi videoigri Super Mario, podira rekorde gledanosti. Izkupiček od prodaje vstopnic je po svetu že presegel milijardo dolarjev. S tem je postal prvi film letošnjega leta, ki je dosegel to mejo. Animirani pustolovski komediji na lestvici filmov z najboljšo letošnjo prodajo vstopnic sledijo biografski film o kralju popa Michael Jacksonu, Project Hail Mary in film Hudičoka v Pradi 2.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo.